Я боюсь, в кармані так холодно стало. Куди я побіжу, і сенатики підуть? Куди? Скажіть мені, це ж родина моїх дітей. Це їх дом. Да, я боюсь. 20 лет здесь проработала, прожила. Скажите мне, куда я побежу? Да, я боюсь.